piso malainga e le paingo fie le alu I leri te le lu I tawina a tātou ta pena I me oma pe sili leri tātou te mowa I le māpanpana ya mese ona piongpa I o le sulu I o tātou vai o le māmalama I o tātou wala pa mai atu aile Paul Klame tau longolong atu te pena I na le sunga I a pastor so alo Tangaloa, ia papepo, ia pastor, ia te wati tausanga lepo, wale au maile sunga ia pastor, momoe mausu, pira husu ia o naonisi o pofuanga wa penga ye poi, na tono e pamase pere nganga o le lii, tulanga wa mtangta umoina e poi, se la tupoi ngan wenga, pamase le nganga o le lii. Ua, taurunga toa I poi, stautua le lepo, ale nganga paptai, Bibi I le lii, ona o le atunuu, si o tātou tunuu. Le ator tātou tunuu e pene loto. Lau tāpua inga, paiva e tāpua ia e a e marmunuia. Batunpa maromara pāptai le ator tātou tunuu I tu asinsina. Le aupengarong pa ia le atua. Au kinani maru tu soa oi pāptai. Loto utaria ino lo pata vai moto malawa, tato mautanga mai le piapi, se ia pa ia mai foe le nei vahenga ole po, ola sa muli muli foe le neo nei masina, ma o lunga pere bi inga ole li, tato te mana tunatu pere, tato fo launga e le pango fie, ea e maunga ifo I vanu, fa mai e tau nganga ifo lao, fa moe moe, tu pesili langona, solo manatu ona o mefe tu leni mai, ai tātou te pesili ai le li e maua ne mapanapana, tātou te whaarango lango mwha moe moe, lona lava nganga pa ia ora soso ani sili lea, tātou e, taita ina e pēlo tō soifua mora tātou wala, maulunga pēl vi inga ro tātou, tua whaaptai lau tāpo inga, man lia le loto, ma e po ele tau tua le leipo, ma tua ele pa maloma le whaaptai, pa mnia le li la tōre tātou tunu, sa mōna rua le atu pasifika o atu no umara la langi man nea tunu, ea o lo papena o la nopia I poi, ma no nopo ai, na yo tātou a inga, tātou wāna marai no whanga mōma e masani, ea lo tātou pēroa I pēi tāra sanga, I le mātango whero tātou tua, mai lua tusa I le liso tātou munia, lofa tere atu. Pea labo e maua mai lofa tau waa, a lofa tere atu. Toi mure atu lo whaanga, I le sunga to ina I a malaki, mua ewa, ea mane paritua e aro salili, sa mō pore maaputanga, paaputai tere lava, lau sunga to ina, wo marisi ui o lua wha manoronga, Ya ba ia le mātango fie le li, lua soi fua mātango fie, au toi fo I atu, e si a lua ngā nwenga lo tāni mau mai, ea matu I mai ni mulu panga, au lua pia ngai maro longa, le upo e masani ai, le au toi ina se I mapu ane, se I paisi na maro longa, le wā e manuia lua maro longa, wana vi ngai fo I le atua, le asaimi fo I, fo I atu ai fo I, la mua warengtone, ea alofa le li ima pui pui lua soi fua, No foano, ya, manuia to amtaina le, te luanga anuenga, ni epaka asai wa ni umata I wana ngatone, pa amnia, matango fia tato maaptanga, mori mori ato I poia lo faanga, ole sunga to ina ya maaptanga, pa neo ngā, pa nitua ya la ia, man no foano, ya le malu siro e kane siya, epaka asai wuri, yo lamana yalo mpana, ya, mori mori ato I umata lo faanga, tato bala bala, Ia e tau sia pe I tātou I ona aolofa. Ai e manuia lama mano longa le nei po a e panganea. Le ia sepaiwai asa ma se mau mau. Tau mwhailama na I ato ato liwa le sā. Mai le upo ngā tai whale e poto le tau tai se la nā tu yama. Pa maulano taito pa ma ngalo mai le au auna pa tau wā. Pusia pe tātou le no nopo pe alapani. Ole pe ngano le ono tātou tua. Uptia I tātou I ona au la vea I mona au pa maro lore pong sa. Mowa le aso atai au po linga pe tātou I lo nā lofa maro nanga lei. Taito taroto le au au na soipua ma ia.